smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

0: ono što volimo.
1: Mi smo Radio Osijek.
2: Da me sad poljubiš, nešto mi obećaj.

0: Radio Osijek. Nedjeljna desetica.
1: To je ljeto bez ljetnog bengera Luke Rižetića, koji se i ove sezone pobrinuo snimiti mediteransku feel good pjesmu. Luka, dobar dan.
2: Dobar dan i tebi. Lipa najava, sviđa mi se ovoga, ovo si konstruira.
1: Refule, kako se...
2: Refule.
1: Objasnimo slušateljima, što je to?
2: Pa, ono, ne znam, kad bura puste na refule... Da, ali nije. Mislim da, zvuči vrlo apetitli, ali nije. Refule najčešće ne izaziva čak ni dobar osjećaj, jer to je kad bura puše na makove, ajmo reći, ono, znači... malo ono udre se to nasad pa malo se spusti, ili jugo isto tako. Znači, ajmo reći da je to pravi prijevod na standardnom hrvatskom jeziku bi bio na mahove.
1: Odlično. I
2: voliš me na mahove.
1: Kako se to sve uklopilo u pjesmu?
2: Pa voliš me na mahove, ni utvrdo, ni umeko, znači ni ovako, ni onako, tvrdo kuvano jaje, meko kuvano jaje, kuš opet je sve vezano nekako uz spizu. Gledaj, stvar je zamišljena da bude duhovita, a pomalo i nostalgična, jer je zapravo ljubavna tematika, a zapravo smo to upakirali u taj jedan retro zvuk. To nam je nekako bila i ta početna ideja da zazvuči na taj nekakav retro vibe i mislim da smo u tome uspjeli. Mislim da smo u tome definitivno uspjeli.
1: Tebi baš, ako smijem primijetiti, ležete neke ono opuštene, feel good, šaljive pjesme, ajmo to tako reći.
2: Pa ne znam, mislim, znaš šta, ljudi valjda vole to kod mene, ali stvarno moj diskografski repertoar je stvarno dosta šarolik i vrlo eklektičan. Nalazim se prilično u svemu, nemam našao neku svoju nišu i reći aha, evo, to je to, u tome se najbolje osjećam. Sve onako na refule, na makove. nekad mi jako paše senzibilitetu tipa ovakva stvar, a nekad mi jako paše ko prošli single za ljubav koja je potpuno nešto drugo. Jedino je, ajmo reći, da se zvukom nekako sastaju, a to je taj nekakav taj nekakav retro, nekakav 60s zvuk.
1: E, upravo se na to odlično nadovezao i Neno Belan.
2: Da, zapravo vrlo slučajno, bila je to puka slučajnost. Mi smo već završili pjesmu, Marko Mihaljević, moj producent i ja, i poslali smo je na slušanje Tomi Mrduljašu za festival Melodije Jadrana, ali ostali su nam samo još zasniti backupske linije. I ja sam Marku rekao da bi ja nešto onako tipa Džavoli, da mi to zvuči onako 60s. I onda on rekao, pa zašto ne bi pozvalo i Nenu da nama to otpiva, bit će najautentičnije i najbolje. Ja sam Nenu nazva, predložio sam mu ideju, on je rekao da je super, da mu je jako zanimljivo, s obzirom da nije tipičan duet, nego nekako ono suluda suradnja, da on sad odjednom piva bekove. Bila mu jako cool ta ideja, došao u studio. A onda kad je već tamo bila i gitara, a kako on super gitarist, i baš je bila lipa Telecaster gitara, onda je odsvira i solo. Tako da
1: Dobro da nije džabe dolazio, znaš kak se kaže.
2: Da, samo zbog bekova. Tako da je sad to, mislim, po meni je stvarno super zaokružena priča. Mislim da bi stvarno bez Nene bila bi okej, ali ne bi bila ovako moćna i ovako, kako bi rekao, baš jedna lipa zaokružena priča. Evo, bez toga bi nešto, cijelo vrijeme bi mi nešto vjerojatno falilo, a ne bi zna ni sam šta.
1: Hoće li ljeto biti radno? Vidim da si 24. u Opatiji, pa evo svi koji su tamo mogu doći.
2: Opatija, Novalja je prije Opatije 20. Tako da evo, svi koji su oko Nina, oko Opatije, Novalje, slobodno navratite, bit će super zabava, imam fantastičan bend, to već nije nikakva ni novost, bit će stvarno super, tako da evo, koje god u prolazu, neka dođe na koncert, bit će lipo.
1: Ja mislim da svi slušatelji znaju da si ti odličan performer, stvarno je fora na tvojim nastupima, tako da definitivno ako negdje vide, odu na ljetovanju pa vide da si negdje onako u blizini, zasigurno neće požaliti.
2: Ajde, hvala ti na tom.
1: Imaš li neke planove nakon ljeta što se tiče glazbe?
2: Pa znaš šta, mi ulazimo ponovo u studio, završavamo album, to mi je prvi kantautorski album, tako da sam baš jako uzbuđen oko cijele te priče. Već je ovo šesti single van i ima još nekih iznenađenja, bit će stvarno super, ali ćemo ga polako završavati tamo do zime i početkom sljedeće godine uz još jednu super najavu koju sad ne smije reći, će izaći album, tako da evo, baš me sve to skupa veseli i zapravo uživam, jako uživam u ovom procesu već 2 godine, u procesu stvaranja i pjesama i ovih svih video spotova sa Franom Pamićem. Baš jedna lipa zaokružena priča i jako sam sretan, evo, baš sam sretan.
1: I mi isto, veselimo se svakom tvom budućem projektu, svakako ćemo to sve popratiti, a do tada slušamo tvoje refule i naravno želimo ti sve najbolje. Ugodno ljeto, radno, znam da ćeš naravno se i odmoriti uz taj rad, a onda kad bude nešto novo svakako se čujemo.
2: Može, hvala ti puno, uživajte u litu i nemojte da vas komarci izidu i pazite jedni na druge i ljubim vas.

Ovo je zadnji put. Meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

0: Ovo je slučajni odabir.
1: Evo nas, Mario Mihić Miha, gost je večerašnjeg slučajnog odabira. Prošli smo sada ovaj novinarski tvoj put, tvoju nekakvu karijeru, dolazimo do ovog sada gdje jesi. Naravno, i to je vezano uz nogometni klub Osijek, radiš kao glasnogovornik nogometnog kluba Osijek, vodiš pres službu, pa evo, nova tvoja uloga,
2: ne sad koliko je
1: nova, ali u svakom slučaju je isto nešto drugačije, a opet usko vezana uz novinarstvo. Koliko je zahtjevno bilo spojiti posao i zadovoljstvo, odnosno odvojiti ono profesionalno od privatnog, dakle tu govorimo o tvojoj ljubavi prema NK Osijeku?
2: Pa nije mi bilo upravo iz razloga što sam rekao da to smatram privilegijom. Ja sam privilegiran čovjek. Koliko ljudi bi željelo raditi ovo što ja radim? Iskreno, zaista. Mislim da nekome kažeš, vidi, nekome ko je završio novinarstvo, tko se želi baviti ovim poslom i kažeš mu, a voli sport, lokal patriot je, voli ovaj grad. I kažeš, hoćeš li pratiti NK Osijek? I da budeš, da se nalažemo, ali tako krajnje iskreno pričamo i u ovoj emisiji, zato si i plaće. To ti je na neki
1: ali
2: način...
1: Ali stres je malo drugačiji.
2: Stres je dosta drugačiji. Osjetio sam ja taj stres, nažalost, i kroz neke svoje osobne